0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kiɗaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin ƙwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin ƙwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin ƙarin labari. A dunga barci da daddare a ƙarƙashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin ƙwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki ɗaya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Nkwala a ta marwa to kwa kwa ni taba mo da ke da to ba ce kenga ce kenga ka ka to tani ti ya ta karba me fata ga do ka jo da tana me ya ta tare tani na me u tamuran da buri ya to mi ya kwa mbo ta dan ne ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba tani bi ya ta fi tana ni na ne ka ba ye ni ya ta fi tana ni ni u tamu ti ga ye ni ya ga ba ba to ta jana pa mu ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta ku ti ga ku ti kwa ta jan ni ke ye ku ta ku ti ga ku ti kadani ye tu utamu ye mburi ye bisira ro kwana kwa ye bita tira ko tamu be ni karaku ta ko siga ko siga kwata do momo da dia ku ta miya ba to wa kwari do ti ya ti tin ka bodi tene do nyi ko kan duwa ti miya ka ba ye ba ke biya ka kaina me be ni bodi ka di duwa momo ta ku na me ya ti ngani ko ye mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka tori ye pa ka piko ka bala na ka ni akwa nyi ba to da na me ya ko ba aduwa ra miya ka do amara ku mammu da ban ya do ka da ke da ta mo ka do me ko ti minisi yo ni oni do panna de do la ta mi wa ku ta an
2: ikede kataki lokun lobinrin gbogbo omo lede yi dajudaju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun ibakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fun gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakoso
3: ipilera
2: ati awon
3: ololufe won. Les moustiquaires contenus d'insecticides nous protègent contre le paludisme. Le ministère chargé de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise à travers le Programme national de lutte contre le paludisme une campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides sur toute l'étendue du territoire national. Du 26 mai au 6 juin 2026, la phase de dénombrement des ménages aura lieu. Les agents de dénombrement passeront de maison en maison pour dénombrer les personnes et déterminer le nombre de moustiquaires à donner à chaque ménage. Également, des coupons seront remis aux ménages pour leur permettre de récupérer leurs moustiquaires au moment venu. Réservons-leur un bon accueil. Ceci est un message du ministère en charge de la Santé et ses partenaires.
4: I'm coming back.